0: Marikou. Na Fresh Radio. Tentokrát pojďme na filmovou scénu. Fanoušikovia Jamesa Bonda už netrpezlivo čakajú, kto si po Danielovi Craigovi oblečuje slávny smoking a povie Bond. James Bond. To je výborné, že? To milujem. To absolútne milujem. No pozor, jedným z horúcich kandidátov je vraj škótsky herec Jack Lowden. Gary Oldman dokonca naznačil, že nový Bond už môže byť vybraný. Len to zatiaľ nikto oficiálne nepovedal. Lowden má 36 rokov a skúsenosti s akčnými a špionážnymi úlohami. Takže behanie, naháňačky a nebezpečné situácie už má v pracovnej náplni. Chýba už len ten smoking. Aston Martin sa samozrejme k tomu asi podvolí a potom už iba to suché Martiny. Ako to bolo nemiešať, pretrpať? A ja už si to nepamätám, preto čo? Preto je treba ďalšiu bondovku.
1: Skandál s Marikou.

0: musí oklamať celý svet, no krásna herečka sa putajomky asi dala vylepšiť. Wow, same prerábky tu mám, že ako by sa vrece s nimi otvorilo. Reč je ale teraz o austrálskej, krásnej austrálskej herečke Margot Robbie. Ona sa vracia na strieborné plátno a propaguje novú filmovú adaptáciu románu Búrlivé výšiny. No, fanúšikovia si však všimli niečo iné, že vraj vyzerá inak. Jej tvár je štíhlejšia, črty ostrejšie a úsmev ako si, no, výraznejší než pred pár rokmi. Najnovšie fotografie okamžite zaplavili sociálne siete a vyvolali otázky. Je to len líčenie a dobré svetlo, alebo si herečka dopriala menšie kosmetické vylepšenia? No samozrejme, prizval sa odborník, aké by to bolo, keby nie, že? A ten naznačil, že za zmenou by mohli stať neinvazívne estetické zákroky, spomína biostimulátory, kyselnú hyaluronovú na doplnenie objemu, prípadne jemný botox na zdvihnutie obočia. Podľa neho mohli pomôcť aj regeneračné injekcie, podporujúce tvorbu kolagénu. Rolu mohla zohrať aj strata hmotnosti, ktorá zvýrazní prirodzené kontúry tváre. No, úpravy, neúpravy, vedeli ste o tom, že inšpiráciou priamo v estetických centrách, no priamo tam im visí na stenách a môžete sa nechať podľa nej upraviť? No, tak to nechcete. Alebo chcete?
1: Skandál s Marikou!